0: sell your car today. Visit cubbycars.co.za.
1: Your car isn't just a ride, it's your lifeline. At Midas, we don't just sell parts, we offer real helpful advice, and with stores nationwide, we've got the right part when and where you need it. For the best in aftermarket quality, ask for FAI Pro. Exclusive to Midas, for the love of cars.
2: We all have that one must-have product from Clicks. The one you love, trust, and keep coming back to. Maybe a friend introduced you to it or you discovered it yourself. Tell us what it is for a chance to win 2,500 Rand and Clicks Club Card cash back. So catch the Flats Drive with Carl Wasty weekdays from 3 to 7pm for how to enter. Clicks Feel Good, Pay Less on KFM 94.5. T's and C's do apply.
3: On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die Belwe Landroshof ondervind tans tegniese probleme om met Paulsmoor gevangenis te skakel, waar die 63-jarige Aletta Rose vandag via videokoppeling sou verskyn. Die hof sal na verwagting besonderhede aanhoor oor die bevindings van haar psigiatriese evaluering. Rose word daarvan beskuldig dat sy haar suster vermoor het. Ons bly by die howe, maar beweeg na die gespesialiseerde handelshof in Pretoria, waar die vermeende bendebaas Woesie Moesie Cat Matlala 'n skikkingsooreenkoms met die staat aangegaan het en skuldig gepleit het op klagtes van bedrog, korrupsie en geldwassery. Dit hou verband met die toekenning van die multimiljoen randse polisietender aan sy maatskappy Medicare 2420 District. En as daar een ding is wat Bafana Bafana se afrigter Hugo Bruce nog altyd beklemtoon het, is dit dat 'n mens nooit moet opgee nie. Daardie geloof het Suid-Afrika gehelp om geskiedenis te maak deur vir die eerste keer ooit na die uitklopfase van die FIFA Wêreldbeker deur te dring. Bafana Bafana het Suid-Korea met 1-0 in 'n laaste groep A-wedstryd geklop en die Belg sê die prestasie tel onder die grootste hoogtepunte van sy afrigtingsloopbaan.
5: This is one of the 3-4 best moments in my career. That is for sure. When you win AFCON, it's fantastic. When you win a gold and bronze medal, it's fantastic. But today, we have qualified an historical qualification for the second round for South Africa. Yeah, it's amazing also. But again, I never stop believing in that group. I know what this group can do.
4: Ons kyk na vandag se temperature. Langebaan en Stellenbosch bereik hoogtes van 23, Grabouw 19, Ladysmith 18 en die Moederstad 21. Net weer jou hoofstorie. Die Belwe Landroshof ondervind tans tegniese probleme om met Paulsmoor gevangenis te skakel, waar die 63-jarige Aletta Rose vandag via videokoppeling sou verskyn.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
6: KFM.

0: Yeah.
1: A doctor.
0: Yes.
1: Is a human mechanic.
0: You know what? Next time we visit a doctor, I'm going to say, hey, doc, check what's under the hood. Shut up.
2: Weekdays 3 to 7 p.m. The Flash Drive with Carl Wasty on KFM 94.5.
3: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS KFM na 31044. Dis KFM na 31044. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
4: Guess what?
5: What?
4: King Pie is giving away 3 cars. Yep, you heard me. And you could be the lucky winner driving one home. All you have to do is buy the Big Share Feast. Backed by popular demand. That's right. Grab yourself a feast and stand a chance to win big. Now that's true freedom. Get yours at your nearest King Pie for only 199 Rand. T's and C's apply. King Pie, a taste of comfort.